0: 佢宁愿俾嗰只老虎把佢一啖咩啖。世界轮回系上天有眼咧。阿佩秋姑啊，你又何故咯？得咁心唔烦，你唔使咪艺嘅。
1: 唉，总之都系啲老举唔好噶咯。
0: 咁都无谓